0: ni de amna tontu mo bëgg bok la yalla ñi xamna ñaari loxo lay démé quoi mom lay jëm dal
1: ki ngi jox baawul nga ko
0: waaw jusque là dal amugul problème waaw jusque là ko da dal
1: tontu ni bëri nañ ciow dal
0: mo la bayal ma démé ñaari
1: man dramé ak léré
0: dramé kunda ñaari loxo lay démé ben war yolan yol tontu ni mom
1: Senegal sa yo yewo rek gis lu la yem
0: waaw
1: gis lu la yem
0: ben war
1: ah mum dal mom neena nank rek
0: waaw drame kunda ba ma joxe ñaari loxo rek
1: mani mum dal tontu ni dal fum ne ni mo te nit ñi naaw alu
0: waaw
1: gis nga nit bu jubé
0: waaw
1: rek djupna
0: deug la lolou amna
1: bokay denk 1000 francs djupna
0: waaw ndaysan
1: rek boko denké 100000 djupna boko denké 1 million djupna
0: waaw
1: boko denkul dara yit djupna
0: waaw yoram amna nenañu ñi gënon contre yorenté bi nek yéfer nangulon nañ ko lolou
1: très bien
0: té gëm nañ né buñu jëlé xaaliss jox ko dina ko denc dina len ko dello
1: merci gis nga way jojo
0: waaw
1: waxuma jigen ni kess
0: ñep
1: tout le monde warna fexé ba am ko ndax nga nek fenn ñu bakké la djubati
0: baaxul
1: da di woy budul fay té bo démé say dom dinañ ci dégg
0: c'est clair
1: nax luy neub ci biir sénégal gi gisagumako
0: gaay dañ koy génné dé
1: ki
0: genné bu gaw sax yalla bu gaw
1: bo djubati nak ba djubati ngal bul djel alalu jambour yi ni da nga kay denc
0: waaw bul denc dara
1: parce que mono
0: mono ko kay
1: mono amna ño xamné ragal motax ñu
0: djel
1: alalu jambour di denc ci la bok
0: pour rien au monde
1: am ñu sama ala la mën ta denc ba denc ala lu kenn
0: am lu duñ ko jégué sax
1: duma ko laal
0: duñ ko jégué sax ndaysan
1: man na bok nak nat
0: voilà

0: am yenn brûlure yi ñëw aux urgences duñ leen fa mëna téy duñ leen mëna hospitaliser ndax amuñu li nga xamné mom lañu wara am pour gardelé xam nga lolu c'est préoccupant
1: ci centre bi lu ëpp fukki milliards ak juroom dañ ko ci duggal jëwriñ gi ñu denk énergie di biram souley diop di xamné ni ay jéego yu am solo amna ci waye ba tay dess na ay effort yi nga xamné war nañ ka def
2: man ak yow mi bind nañu ñëpp ñi yëng secteur bi na leen nañu ñoo fekk ci fondation Sénélec ci financer ce projet là mais ma koy wax aussi sénégalais dégg ko ba tay ji ça fait 1 an amugo ñu tontu yi ci war foko dama koy wax mu dëgg ñu bayiko ci pench bi ñëpp jot ko entreprise yi mag yi nek di liggéey ci li té natu mën leena dalal ñu am ay doomu sénégalais yu fa nek tay bu leen dalon amuñu fuñu faje ñooñu ñi ngi lal pexé pour indi solution bobu nañ ci duggal seen loxo ngir jéego yu gaaw ngir waxu yu dëgeur
1: biram souley diop di dalal xel yi
2: MFA ñi sék projet bi tok chaque wèr premier mercredi ñi ngi tenir ay réunion pour projet bi gaaw pour lepp luñ ci wara def ñu def ko ci ñing ci dox ay jéego yu am solo ma xamal ni la li inshallah rabbi bu yalla tawé ay fan kessé di nga taxaw fi ñu yëkëti ciabi tekki sa loxo na la projet baangi ni ndax ñi xajuñ ci gatché
1: ñaari jëwri ñi di fédéli seen yéné moy app biñ joxé won di at ak gennawal ñu mëna paré centre bi
3: mingo Youssouf Konté diko jajeufal bu baakha bax addu jeme ci li nga xamné mom moy xibar bi nga xamné nak ma nga xewé ci Bosinkang falé nak ci diwanu Touba Kouta fofé brigade gendarmerie bu sokone bi dal dinay nak tek loxo fukki fa nak ben ci wéru mais biñu dal di nek nak ab réseau bi nga xamné dañ doon amal dal tukki bu jaar yoon ñaar ci domé adama sax ñi nga xamné ni jappon nañ ñom nak lambo mbir mi ñom dal nañ leen nak tek loxo ci opération bobé nga xamné commandant Ndjay moko jité won mu nek nak ap gal bi nga xamé ni nak ma nga yabon ay nit nak momi tamit ñu dal di kay tek loxo ñi nga xamé ni lañu japp né dal ñom ño waral mbir mi ni mel fim nek ni nak ñanga ci loxo yon ci parké bo Fatick bu nu sukkandiko ci sunu ndaw di nak Mam Seyna Bundo
4: Radio Sénégal xibaar yu woon
3: fanwer ak juroom ñaari simili daldi botu ci juroom ñaari waxtu ci mbolé bankasse radio sénégal ñu addu ci leneen mo soxal walum jinn nga xamné nak mom moy suñu mbokk jangu bi ak nak fetu tay bi di ascension mi nga xamné nak day mandargal li nga xamné mom moy dékup yesu christa lolé nak ñeen fukki fan gannaaw li nga xamné ni mom moy di bëru pak lañ koy daldi nak amal ngir nak daldi mandargal bëcëk bi ni mel tax nak ba lepp li nga xamné ni mbir mi daldi kay lambo joseph dion di ci daldi kalaat
5: buñu sikondiko ci jëf apotaria bin yu selya dal di fessel krista bi dal na feñu apotaria mi di rum ñen fukki fan gannaaw dekkalikom ndax wajal leen takalikom ak ñom ci besum yekatikom ca kaw asaman mu doon kumpa gu reey te woné njeexintalu mission ci kaw suuf yek ca asaman fa bayam ndax yone leen xel mu selmi filé ak fukki fan di pentecôte fetum ascension ñu tambalé diko amal bobu legui ci ñentelu siècle bobu legui nak mu bok ci fête catholique yu kenn amé solo ci nonu ci i dekk yu bari wala sax be ci i réewu chrétienne wala sax yo xamné chrétienne bari wuñ fa bes bilé dafa doon bes bo xamné ganaw bi ko Napoléon tané mu daldi nek bes bo xamné kenn du ko liggéey tambalé li di mel ci atum 1801
3: mingo nak ki nga xamné ni mom moy Joseph Dion do ñu dikalat ci tarikh bi batay nak da ñuy daldi addu jëme ci nak fête bi ni mel ak nak li nga xamné ni mom moy dayo bi mu daldi nak lambo ak xew xew ye ci daldi nak am tax ba ki nga xamné ni mom moy père Joël Fay mi nga xamné ni dafa bok nak ci congrégation ñi nga xamné ni ñoy oblat de mairie immaculée aduna ci nak daldi jëme ñu daldi kay tewlu ci micro Joseph Gotsane
6: ñen fukki fan gannaaw dekkalikum suñu borom Yesu Krista ñu ngi magal te di xumbal yekatikom ca asaman ñu ngi gis ne waxtu wi Yesu di takaliko kalibe mi nek na waxtu wo xamantene mën nañ ci sentu naka ak tiis ndaxte ku ci nekk ci ñun xam na ne takalikook ak sa soppe takalikook ak sa borom nekk na lu jafe dund waaye suñu borom Yesu Krista mu ngi dëgëral fitu taalibeem yi lan leen maa ngi ak yéen bés bu nekk maa ngi ak yéen fépp fu ngeen nekk ndaxte lii mandargal loolu mooy li nga xam ne mooy kàddoom yim ñu bàyyil te mu ñaan ñu ñu topp ko ñu dunde ko loolu mooy war a feen ci yëble yi nga xam ne yooyu la ñuy wara matali ci suñu biir dund way nañu fatale ko yeble bi gëna am doole bi ëpp solo bi nga xamne bobu lañu suñu borom Yesu Krista bayil.